Janju semjo rinpo che ma je ba num je jo ro che je wa nyam ba me ba ye